na veće formate. Tako da, ajde da protrčimo kroz glavne istorijske primjere, da bismo onda postavili okvire unutar kojih ćemo onda razgovarati o temi države, kompanije.